0: shows every day.
1: Dintr-o mâncătă de devută, ne-a murit masaca, unde acum vitigane și antoanete, uia era saile cu ce să amnane. Ce mult!